0: Pa poženimo jutro z enim supermenom.
1: Žiga Tominec je izklopil klimo, lega.
0: Bravo, ha? Vidiš, človek je jo poslušal.
1: Aha, to sedaj čuje se po mojem.
0: Naju je poslušal, da naju zebe na 16 in je bilo 22 očitno
1: prevar. Jaz pa mislim, da je to v redu iz inata. Zaradi tega, ker vedno mi izklapljamo klime, pa se on pritožuje, da je vroče. Se pa, na, da vidijo, kak je, a ne? Dobro jutro.
0: Pa ni on take žlehtne sorte.
1: Ne, Žiga Tominec.